Kristo wi wasem nyaso Say ya batem ye ho afri mase Benia Wa tira tira tira na tira bra Ade ko ba na wo wewe Ani Jesus Christ Wa tira na za Benia Wa tira na za Sa o so ba ba de chaya